je treba delati, za vsaka celica deli je treba delati, vsakdo si zapomni naj je treba delati, delo krepi telo in značaj je treba delati. Ja, delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, ne pa si jala past, je treba delat, pošteno, ne pa krast, je treba delat. Ne se dela bat, je treba delat, počasi, včasih pa garat, je treba delat.